0: teo mau pōpina te hamara rea. Kia ka tī ata tu ki rua tīne re hamara. Koe mi aore e te tamina te tu. Mi tō ngai o ki tu, mi tō ngai wai, ma mā tō tō uro. E re mei no mga e mei tōna maki tāna tāi mei te a. O te mea hai ki tamo i ki tāka ngai ai, koe ina kina keo tōna kāinga mi i amata i siā. No o e re i tāka, koe ina kina keo, koe o ki tāna kāuta. Tōna parani ri tī, kai e niks tō. E a tita iau mā mā, koe e koe e koe e koe e koe e koe e koe e Nā, ko te o taka ina te isa, nā, mere tu maurera me arawe, e tika ui toko toko roke ki tu mamae, iako. Ae, me o tara pae, tu turae kare o mana koe ngau. Ae, ume o kia oe. O te mama, e maara o kia koe ame, tikite ne te o koe koe. Ae, o ta tara maturi kare ni a maro na tono mana koe. Me o tara pae, I was a man. Te ora ni eo, te ora ni koe kau ki tāi mai, e tāi mai no atu. Atu ki wā, ae kono o tine re no, e tira ki rā eo. Me e o te tei o pāho te e o tāi ni oru tua tātua tamari. E ae mara kuina tō koutou mama, tō koutou papa. E au tāra tāra ki tō koutou mama. Are e koutou uriri tō papa, e tāi koe au tāra tāra ki tō papa. Nō ia tāko, e tāwino te tō, o tāko ki, o tāra te rapu, o te ovu, o te rā anō, o hea. O tāko ki, e tāko, o tāra e, tāko anō. Love your dad and your mom. Ea, te o tāra neu te pai o tāko kouno, e prākato, e te ito kutu, hea.
1: Amen.
0: You got to love your dad with your mom with all your heart. O te mea kota te tua tiri e kato meni nou ki tōko mito. Me ia kurae, kono ki tamari ki wāna tōko mito. Tātara ala. O ki au e te tātara ala ki tōko ngā mito. E tāko i rame no rao. Mua ki kakamaru i e rao. Mua mā tōko rimu. O te mea pōpina ti e te tamino te tua i te akamara. Amara alai, a tātātou e kaini, a tātātou e ununi, a tātātou kautara, a tātātou tamari, mi tā koe rai, mi ako rai. Amara ala, e a tātātou, e ka amaru ili tātātou tamari. E prahatua tō tāo isa, e prahatua te o tāwini o tētua. Te tai o tāwini o tētua, a ratu ina oro, i a tano i a ratu. I a amara ala ki a ratu, ei, Ai titi o tātou e oroni. O kotai rā ka autu i tire e a tāwina tētua.
1: Amen.
0: Ka autu te aroa e ka maruirui. Nā tu e, kōwe, karewe ki atu e ti angai tōku tua. Ke tai rā au ki roa i tire e tāri i suara mene te i e tōhu re kōau. Kōau tōhu re, kare atu e kai ki atu. Tā pauru e karewane. Tā pauru e karewane e. O tamaki anau. Ea, o tamaki anau nga pōroe. Tēnei, kōti tā hōro. E pērā rai tātou.
1: Amen.
0: E tāwina tētou.
1: Amen. O te iu o te tūke, te ro teo tāra pōro no tāwa no te rātio, ka reta tā hōro nga iu tia. Ka continue rai right tēo.
0: Continue rai tātou. Amen.
1: Amen.
2: So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgment, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said, we will do.
0: Mm. te haro ai ni ra te tau.

0: mono ka mari re te ki mo ta ta mono ko mo no ta to ka to to ti popongi te mono ko te ta ki pa u ki no ra te mono ko pa mene te mo to no ta to in on ro pa mai a ka ma ara ra ke ta to ka to to a ko mo me ko to ka to to ko te tara bo ke ma ata te tamari ko o ai wiki te tamari ko te yo te ni yo to Israel te tamari te ri te ta te ri te to a ko mo me Ko te tārawa ke maata o te tamariki I roto ia aiwiti ko ia ko tō rātou arataki. Nā, e ia tuatau, e ia taimi o te tāwena o te atu o te ereanga rāwa te ārawe I te arataki o aiwiti. E tuku I te tamariko I saraira ki aere, e tamariki tuku ki aere, e tuku ki aere. Māro kia kia atu rai aia. Nā, kia ki te tātou kātoto te itangata kukaere ni a karongorongo mai nei. E taiki te openga, kakakete tika e te tua ki ae ki a mōte, te ia te kātupu, e te ia tā te tamariko Israel e rave. Nā, akarongo mētaki. Nā, a tāru o te taimuna ko kiro te tātou kātoto. Te ia tā te atua e tūtua ki aku, e ki te tāwena te atua nungo te rātio te teme, no roto mai tāna tūtua. I te rire tuatau, ko tūtua e ia, Kia mōte ki te iti tangata, tōna iti tangata I te re tuatau. Te ia te tuatua te atua, ea. Ko au tua tuaro ko Jehova, te arataki mai iako e meia mai, mei aeruti mai. Au rakarawa koe, ea, e aere, e amani, magare e ropa I te tai atua, tiki e ia e atua no au. Me te rea te arataki amana koe te o teaka. Te ture te ia te atua ki a tātou kato. Ture maura te atua te tau koto kato. Ka a kauki o ia tātou iri ki rungo tōku arataki amana ko, ke tau ki te mana ko te tauina te atua pēmei nei, ki roto I te tamori ki ia rātou I roto ia aiwiti. Te pāto I toi te karongo te arataki o aiwiti. Kāre rātou ia reiki. Te ere te tūtua tukuna I ria ki a mōte, e ata mōte e rape, ki a Kia pēni ia, te ngutupa e arunga te ngutupa I runga ki te areo ki o te atea te iti tangata o te atua o Israel ki te a, ki te toto. A karonga me te koto kātou toi, a karonga rongo mai nei. Kua rilo te ia toto I runga te ngutupa, I runga te ngutupa e te ngutuare te au iti tangata o te atua e ia. E a kāri ki te au angara te kātai mai te tamaraman tamata ki roto ia aiwiti. E a kaora I a rātou. E ati tupu I rira, kua tāmata ia te au matai apu o ai, o aiwiti te rira tuatau te arangmeang I te rira pō te utaike. Nā, ko te tūtua maruri kone pūmati I a ka marara ki tātou kātoto, ka kata te tai o rongo, I a māwai tūtua nei nungo te rātou, te o tāku, e kata kōtou. Te waini rā te tuatau ki mua. Ea, kua kite te tua e a te kairo I rungo to māua rai, E atea kairo rutu tō māo ngākau, I tūtua e māo I te iaupinga, kareko māo āna ki o. E maata te tangata I tūtua ni te tūtua tika te atua ki tō tia ni au kātoto. Ne, tono rai tāwina te atua ea. Amen. Tātou kātoto. No te mea te au taeke, e iaka marara ki tātou kua kite kōtou kātoto I ria, e a te itupu, te rā mateanga I ria, a tūtua wā nurua te arata ki o kiro o aiwitia, te mateanga tāna matai apu. Āre ai e tā roroa, tūkuna I tamari ki roi sarara ki aere. Nā kia tūmai rā ai e ki runga kalangata, te okianga mai te manako ki ai e kitanga e kua ere tamari ki roi sarara, e a tāne rawe ai e. Koi mai e tō nāu nuku wai au, ka haru rātou ni te tamari ki roi sarara. Te tāku I anke tātou kātoto, kua autu ai nei, a aiwiti, pia rātou I aru tamari ki roi sarara, te tātawina te atua tūtou mani ki tātou, norto mai tūtou a te atua. Arataki te atua te tamariko Israel, nārati tea, te tai mura mura. E tai atu ki te arui e te iti tangata ea, e pārao e tona iti tona wai e wukia. Wuki te atu kātou toiria, e ne tawine te atua. Tai te iti tangata kātou toa te atua ki tea, ki te tai tua. Ora rātou kātou. Te au iti tangata rao pārao, te wai e o pārao, i auri rātou narungota rātou urenua, narungota rātou kariota, ki te koto e ati tupuea. Te no o maira rai, I te rā tua te a pāsiri, I tau au kariota I tau tuata wara, ti raro I te take o te moana.
1: Amen.
0: E ia kairo tiri no tātou kātou toa, ka pātui tui koutou, ka kata koutou, a te e tuata wara,

0: mo ka wai rai tō o tō iwi a ka kino I te I tanga tō te atua I tūtua nei te tūtua te ki o koto kātoto.
1: Amen.
0: I will never beat around in the bush there. I karangai tara manakuri ai, me kaina ngoro koto ki oro koto kātoto, te I tau a rā tau te kai.
1: Yeah.
0: Ari ki tana te te manakoto tau ino te atua, e pa maino tātou kātoto. Kia koe tātou wete ia tiangere, sorry.
1: Amen. Komatu di tanga toku ki aere ni irunga ni zarati ori tu di popong. Uki te au e Yesu e, ko atu I koi e matu ki tu omanatu. O mou koi e matu e iti tanga tano. Ko ta matu I e kimine, te kimine I matu e Yesu e Yesu e. Ai arati e tupu e ke matu, te iti tanga toku ki aere ni, toto o ki rua maya. Ko tā mātui e ina honi te kite I te reira pōpō I o oki mai rano mātu. Mua kera te reira e api mai koe e mātu. E api mai koe e tō mātu I te tāma. E mātu I rungo te rātio te autari ngai horongorongo mai ni. Kare rātu te kai mō mō I tō rātu te. Mari rā I istu te horongo mai ngai I tā mātu. Mauri rui anga noroto mai I tā otra tika. E pera katoa tāo, e se kite mai ke mātou I api mai. Kana kō mātou. Kana kō mātou e rau kai tā mātou. E Yesu tapu. Kia ka mita ki mātou I ākoe. Kia hararangi mātou I ākoe. Kia tāki mātou I ākoe ki rungu. E I atua warai koe no mātou aere mō. E auraka mātou kia paruparu I tō hukaka e tō oman. I rute tō mātou rā. Teki mai e mātou e Yesu. Te iruko I e te apike mpike maki. Amiri tō rātou kōpapa ki tō omana tō. Tautu mai ko I e rātou tō rātou apike mpike maki. Raka tō e Yesu te vaietura, te vaietura, te papa I e te kōpa. Ko koe rā te kite e Yesu I tō mātou orai kōpa. E te raka tō e Yesu tā mātou mapu, tā mātou tamari, tā mātou pepe. Te puka, te pune atu ne mātou I Yesu ki a koe tauturu mai koe rātou. E aua koe I rātou ki tō omar rātou, ki kore rāo rātou e arapaki I e te tīmatāna. I raro warai mātou I Yesu I tō omarutaku. E pera katoa mātou te omitu, te riro warai mātou I mitu o tamariki. Oro mai te kite te karape ki mātou I Yesu. I rutu I tāo tūtua sika. I mātu I rutu I tia rā. I mātu I rutu I tia ewe tōmaka aere. I pai ere koe I mātu nā rutu I tō kapurim. Ki riro tō urima māroro I kākawe I mātu I Yesu I rohi tō umaru marura. Auroka koe tuku I mātu ki tīmatahi. Auroka te tūmate tāna ki arapaki I mātu I Yesu tō uistanga tupu ki aere. Māri rā I Yesu. E api I mai koe I mātou te ngututu mata mātou kātou. Ki ora I mātou tō istawa tuku ki aere. Yesu o tā mātou pure te ia kakore mai koe tā mātoua. Tauturu mai tō o tāwini, te rawini I tā rātou tua. E te ia katainu he I a koe I Yesu. Ki tupu tō wano no aroka tō mātou te tō te tāwatani. Yesu mātou a ka moe aui. Yesu mātou I raro I tō tūmu wai wai. Pai e tu e mātou I tā mātou ati ngā ngā puri. Aka tā inu mai tā mātou puri I tō omana tō mitiene e tō atau atu. Amene.
0: Amene. Meitaki, meitaki maata e tāwino te atua. O koe te ermaki nungai te rātio I te pōpongi tā sani tēnei. Te pai mai te tai o manako I aka marirei tō tātou I te tangata kūke airen. E aka rongorongo mai nei tō tātou te rātio te raua. Kia orong mai te atu te maruru ki a koe. Yeah. Kia harawa kira te reo mangai o kira. Kia ura ura a koe tātou tia ngā rā ki mua I rungo I te rā.